Onnoks sa kun aalektisit sa eksamin CBC uki oktak timin. Ublumi Thursday oti luo July 2. Tämä on Robert Kavito.